0: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
1: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Tamo gdje si ti i mi smo, na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: TNT Radio. Uživaj u muzici.
1: Ne mogu ti reći da

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene. Plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: 20% popusta. Na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Nova. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Samo u Fisu na odjelu tekstile i obuće potražite muški šorts 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara, 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80-80-190, 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Premijer Federacije Nermin Nikšić najavio je da će federalna vlada pripremiti instrukciju kojom će poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama preporučiti mogućnost prilagođavanja radnog vremena, odnosno uvođenja neradnog dana u četvrtak, a zbog utakmice svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Lokalnim zajednicama bit će upućeni prijedlog da ugostiteljskim objektima koji organizuju praćenje utakmice omoguće rad u tom periodu. Susret Bosne i Hercegovine Amerika igra se u noć sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je ozvaničen početak radova na izgradnji muzeja savremene umjetnosti Arsaevi u prisustvu predstavnika delegacije Evropske unije u BiH, UNESCO-a te vlasti kantona i grada Sarajeva. Muzej će biti izgrađen između Zemaljskog i Historijskog muzeja uz Wilsonovo šetalište, a završetak radova planiran je za 2 godine. U njemu će biti smještena najvrijednija zbirka savremene umjetnosti u jugoistočnoj Europi, nastala kao izraz solidarnosti međunarodne zajednice sa Sarajevom tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su u 9.
2: Vozači, zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da na duža putovanja krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ako pak putujete tokom dana, pravite češće pauze. Ovog jutra temperature su već visoke, guži ima u većim gradskim centrima. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Sretno!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
6: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U ulici Svetozara Ćorovića u Sarajevskoj općini Centar napreduju radovi na uređenju korita Koševskog potoka i izgradnji armirano-betonskih potpornih konstrukcija. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka, finansira ga općina Centar. Nakon pripremnih i zemljanih radova, trenutno se izvode armirano-betonski radovi, dok je u nastavku planirana ugradnja 65 novih betonskih gabiona radi sprečavanja klizišta. Po završetku projekta bit će izvršeno geodetsko snimanje i izrađen projekat izvedenog stanja. Odluka o uvođenju rezidencijalnog parkinga u Novom Sarajevu ipak nije uvrštena na dnevni red današnje sjednice općinskog vijeća, već je njeno razmatranje odgođeno za jesen. Jedan od vijećnika, Ahmed Kosovac, ocijenio je da je time propuštena prilika da se o prijedlogu provede javna rasprava i uključe građani u kreiranje konačnog rješenja. Istaknuo je da rezidencijalni parking predstavlja prvi korak ka uređenju problema parkiranja, uz napomenu da je dugoročno neophodna izgradnja novih garaža i parking prostora. Općina Centar Sarajevo obavijestila je privredne subjekte koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost da će im biti omogućeno produženje radnog vremena 2. jula do 5 sati, a radi praćenja prijenosa utakmice svjetskog prvenstva 2026. između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Ranije je to učinjeno i u Starom gradu. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
5: Best, moja trgovina.

planira iz kredita Svjetske banke koji je u završnoj fazi. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt potpuno novog zakona. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu je činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavaca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. U službi za privredu i poslovne prostore općine Centar za poljoprivrednike s područja centralne gradske općine organizovano je potpisivanje ugovora o dodjeli plastenika s dodatnom opremom. Radi se o projektu razvoja poljoprivrede, povećanja lokalne proizvodnje, unapređenje samozapošljavanja i jačanje ruralnih područja općine Centar Sarajevo, za što je sredinom marta ove godine bio raspisan javni poziv za sufinansiranje i finansiranje kupovine plastenika poljoprivrednicima površine 50 i 100 metara kvadratnih. Za ovu namjenu obezbjeđen je iznos u ovogodišnjem općinskom budžetu od 40.000 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
7: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine danas će održati sjednicu sa 42 tačke dnevnog reda. Najviše pažnje očekuje se na raspravi o dopunama krivičnog zakona, kojima se predviđaju zatvorske kazne za isticanje simbola NDH i ustaškog pokreta. Zastupnici će razmatrati izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja koje se odnose na električne romobile. Konačna odluka o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu još nije donesena. Iz OHR-a je potvrđeno da neće biti sjednice upravnog odbora PIK-a, nego redovni sastanak ambasadora država članica. Diplomatske konsultacije se nastavljaju, a dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita još nije postignut. U javnosti se spominje više kandidata, ali zvanične potvrde za sada nema. Danas u našoj zemlji prevladava pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz dnevne temperature do 39 stepeni. U poslijepodnevnim satima očekuje se razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina. Slično vrijeme zadržat će se i u srijedu, dok se u četvrtak očekuje osjetno osvježenje, više oblaka, kiše i pljuskovi. Stabilnije i sunčanije vrijeme vraća se u petak uz ugodnije temperature. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni, vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Po najviše problema ovih dana stvaraju visoke dnevne temperature. Ako planirate duža putovanja, idite u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Za oni koji planiraju van granica naše zemlje, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima iza Čičivanica i Velika Kladuša. Na ostalima se zasada ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorts 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija. Radio TNT.
5: Oh boy.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 10% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Premijer Federacije Nermin Nikšić najavio je instrukciju vlade Federacije povodom mogućeg neradnog dana u četvrtak 2. jula zbog utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Prema najavi, poslovna zajednica i lokalne samouprave sami će odlučivati o eventualnom prilagođavanju radnog vremena. Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu presudu Denisu Prciću, osudivši ga na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. Prcić je kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini proglašen krivim da je od studenata nezakonito naplaćivao po 1500 maraka za troškove reakreditacije. Presuda nije pravosnažna. Zbog visokih temperatura zdravstveni radnici upozoravaju da su najugroženiji stariji, hronični bolesnici, djeca i osobe koje rade na otvorenom. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati, unose dovoljno tešnosti, nose laganu odjeću i smanje fizičke aktivnosti tokom najtoplijeg dijela dana. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka, tuš kabina sa kadom 80 80 190 169 maraka, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74 50, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km, kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Biznis vijesti.
1: Ukupan broj radnika rudnika Mrkog uga Zenica koji su u prošloj godini stekli uslove za penzionisanje, a kojima u tom trenutku nisu bili uplaćeni doprinosi, 46 sa iznosom neuplaćenih doprinosa penzijsko-invalidskog osiguranja od oko 3,4 miliona maraka, poručeno je to iz javnog preduzeća Elektroprivreda. Osim toga, ukupan broj radnika rudnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ovoj godini zaključno sa 31. majem iznosi 18 radnika sa iznosom neuplaćenih doprinosa oko 1,6 miliona. S obzirom na to da je rudnik u fazi zatvaranja te kao takav ne ostvaruje nikakve prihode, u narednom periodu se između ostalog uvezivanje staža radnicima rudnika koji su stekli uvjete za penzionisanje planira iz kredita Svjetske banke koji je u završnoj fazi. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt potpuno novog zakona. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu je činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavaca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. U službi za privredu i poslovne prostore općine Centar za poljoprivrednike s područja centralne gradske općine organizovano je potpisivanje ugovora o dodjeli plastenika s dodatnom opremom. Radi se o projektu razvoja poljoprivrede, povećanja lokalne proizvodnje, unapređenje samozapošljavanja i jačanje ruralnih područja općine Centar Sarajevo, za što je sredinom marta ove godine bio raspisan javni poziv za sufinansiranje i finansiranje kupovine plastenika poljoprivrednicima površine 50 i 100 metara kvadratnih. Za ovu namjenu obezbjeđen je iznos u ovogodišnjem općinskom budžetu od 40.000 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u podne, ja sam Alem Sinanović. U ugostiteljskim objektima na području općine Centar Sarajevo 2. jula bit će omogućeno produženje radnog vremena do 5 sati ujutro radi praćenja utakmice svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Ugostitelji su dužni prethodno pismeno obavijestiti nadležnu policijsku upravu uz navođenje razloga za produženje rada. Javno preduzeće Sarajevo pokrenulo je akciju za dobrovoljne darivatelje krvi. Svi koji od 1. do 31. jula daruju krv ostvaruju pravo na besplatnu povratnu kartu za Trbevičku žičaru koju mogu iskoristiti do kraja godine. Od 1. jula žičara prelazi na ljetni režim rada svakim danom od 9 do 21 sat, a ponedjeljkom od 12 do 21 sat. Komisija za financije i budžet predstavničkog doma parlamentarne skupštine organizovat će javno saslušanje vijeća ministara, tema će biti raspodjela i korištenje sredstava tekuće budžetske rezerve te usklađenost tog trošenja sa zakonom. Tokom prošle godine iz budžetske rezerve izdvojeno je više od 41 milijun maraka. Toliko u vijestima u podne, nove su u 13 sati.
2: Vozači, zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da ukoliko možete izbjegnite bilo kakva putovanja vozilom, posebno na duže relacije, i putovanje odgodite za večernje ili poslijepodnevne sate. Ako pak putujete, pravite češće pauze, poštujte sve saobraćajne propise, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. I dalje je duga kolona vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Sretno!

praktičnim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-3344. Čeka te Beograd. Noću.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
3: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Etker, sniženo 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Penzije za juni u federaciji bit će isplaćene u petak 3. jula, saopćeno iz Federalnog zavoda PIO. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok je najviša preko 3300 maraka. Penziju će primiti više od 470.000 korisnika. Zbog visokih temperatura i pojačanog korištenja klima uređaja, potrošnja električne energije kod kupaca Elektroprivrede Bosne i Hercegovine porasla je za oko 20% u odnosu na maj. Iz kompanije poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da ima dovoljno električne energije za uredno snabdijevanje. Povećana potrošnja tokom ljetnih vrućina, navode, očekivana je pojava. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u cijeloj Bosni i Hercegovini. Upozorenje je na snazi od 27. do 30. juna. Upozorenje je još danas od 11 do 17 sati, kada se očekuju temperature od 33 do 40 stepeni. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu, piju dovoljno tečnosti i zaštite se od vrućine. Toliko u vijestima, nove su u 14 sati.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

preduzeća Elektroprivreda. Osim toga, ukupan broj radnika rudnika koji su stekli uslove za penzionisanje u ovoj godini zaključno sa 31. majem iznosi 18 radnika sa iznosom neuplaćenih doprinosa oko 1,6 miliona. S obzirom na to da je rudnik u fazi zatvaranja te kao takav ne ostvaruje nikakve prihode, u narednom periodu se između ostalog uvezivanje staža radnicima rudnika koji su stekli uvjete za penzionisanje planira iz kredita Svjetske banke koji je u završnoj fazi. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt potpuno novog zakona. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi protiv lažnih bolovanja. Poslodavac će, ukoliko sumnja u zloupotrebu, moći zatražiti vanrednu kontrolu opravdanosti bolovanja. Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu je činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavaca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju. Rok za završetak prvog nacrta je 1. septembar. U službi za privredu i poslovne prostore općine Centar za poljoprivrednike s područja centralne gradske općine organizovano je potpisivanje ugovora o dodjeli plastenika s dodatnom opremom. Radi se o projektu razvoja poljoprivrede, povećanja lokalne proizvodnje, unapređenje samozapošljavanja i jačanje ruralnih područja općine Centar Sarajevo, za što je sredinom marta ove godine bio raspisan javni poziv za sufinansiranje i finansiranje kupovine plastenika poljoprivrednicima površine 50 i 100 metara kvadratnih. Za ovu namjenu obezbjeđen je iznos u ovogodišnjem općinskom budžetu od 40.000 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Chips Sorto 95 grama čipsi, sniženo 23% na dvije marke. Pileća hrenovka 500 grama Perutnina Ptuj, sniženo 25% na dvije marke 95. Baby pelene Sorto Gizmo, sniženo 28% na 12,95. Omekšivač za rublje Sorto 55 pranja Lenor, sniženo 22% na 5,45 km.
0: Provjerite i Best akcijski katalog sa odličnim cijenama. Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U starom gradu Sarajevo završena je sanacija dječjeg i sportskog igrališta na Babića Bašći. Riječ je o petom igralištu obnovljenom ove godine u okviru programa uređenja školskih, sportskih, dječjih igrališta. Iz općine poručuju da je cilj osigurati sigurnije i kvalitetnije prostore za igru, rekreaciju i sportske aktivnosti djece i mladih. Odluka o uvođenju rezidencijalnog parkinga u Novom Sarajevu neće biti razmatrana na današnjoj sjednici općinskog vijeća, već njeno razmatranje je odgođeno za jesen. Iz naše stranke poručuju da je time propuštena prilika za javnu raspravu i uključivanje građana u kreiranje konačnog rješenja za problem parkiranja. Rok za potpisivanje ugovora o izgradnji gasovoda i južna interkonekcija je istekao, a projekat je i dalje blokiran zbog neriješenog pitanja državne imovine. Glavna prepreka su zemljište i parcela preko kojih bi prolazila trasa gasovoda. Projekat bi Bosni i Hercegovini omogućio povezivanje sa hrvatskim gasnim sistemom i alternativni pravac snabdijevanja prirodnim gasom. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužve ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura na duža putovanja, idite u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Ako pak putujete tokom dana, pravite češće pauze. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

prema u Salt Lake Cityju, nakon čega slijedi put u San Francisco, gdje će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Aktualni selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gerga nalazi se na korak od preuzimanja košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Ukoliko dođe do dogovora, Gerge će imati novi izazov jer će Bosna u novu sezonu ući sa potpuno novim igračkim kadrom, kako stoje stvari u odnosu na prošlu sjajnu sezonu. Rafting klub Bosna Zenica predstavio je uspješno našu državu na svjetskom rafting kupu održanom u Val di Sol, jednom od najpoznatijih evropskih rafting centara. Na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju nastupile su vrhunske ekipe iz Japana, Italije, Njemačke, Turske, Ukrajine, Švicarske, Slovenije, Češke, Francuske i drugih zemalja. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka. Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara, 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80-80-190, 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Prevencija zloupotrebe droga među djecom, bolja saradnja institucija i fokus na organizovane kriminalne grupe ključne su poruke panela održanog u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Naglašeno je da problem droga nije samo sigurnosno ili zdravstveno pitanje, nego širi društveni izazov koji traži koordiniran odgovor, jače preventivne programe i sistem rane intervencije. Potpisan je ugovor o početku projekta Sarajevo Link, gdje se putevi sreću koji će učenicima iz povratničkih sredina omogućiti posjetu Sarajevu i upoznavanje kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine. Program uključuje obilazak institucija kulture, historijskih lokaliteta i posjetu Knežini, rodnom mjestu Halida Bešlića. Vlada Federacije preporučila je poslodavcima da u skladu sa svojim mogućnostima prilagode radno vrijeme 2. jula zbog velikog interesa javnosti za utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Lokalnim zajednicama preporučeno je da u ugostiteljskim objektima koji organizuju praćenje utakmice omoguće rad do 6 sati ujutro. Vijesti su završene, nove su u 16 sati.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do glenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
5: Prstati ne mogu, prstati ne mogu misliti.
4: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju saopštio je da su hiljade domaćinstava u federaciji bliže proizvodnji električne energije i solarne energije. Kao razlog zašto to tvrde, istaknuli su program sufinansiranja prosumjera u domaćinstvima. Prosumjer je domaćinstvo koje proizvodi električnu energiju iz solarnih izvora i troši tako proizvedenu električnu energiju. Objava javnog poziva za ovaj program očekuje se u narednih 90 dana. O tačnom terminu objave javnog poziva javnost će biti informacija

radova, ministar očekuje da bi konkretne aktivnosti na terenu mogle krenuti u narednih godinu dana. U projekat gasovod Južne interkonekcije planiran je gasovod od Kladnja do Tuzle, kao i najmanje tri gasne elektrane, a ukupna vrijednost je najmanje 1,4 milijarde eura, poručio je ministar Lakić. U prostorijama općine Iliđa upriličeno je potpisivanje 14 ugovora s korisnicima sredstava po dva javna poziva usmjerene na podršku zapošljavanju, obrazovanju i razvoju privrede na području općine. Za realizaciju ovog programa u budžetu općine planirana su sredstva od 40.000 maraka. Potpisivanjem ugovora utrošeno je oko 16.500 maraka, dok javni poziv ostaje otvoren do 30. novembra ili do utroška raspoloživih sredstava. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.com. Goodbye.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan? Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba. Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. U ugostiteljskim objektima na području općine Centar 2. jula bit će omogućeno produženje radnog vremena do 5 sati ujutro radi praćenja utakmice svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Ugostitelji su dužni prethodno pismeno obavijestiti nadležnu policijsku upravu uz navođenje razloga za produženje rada. 8. Sarajevo Fest bit će održan od 31. avgusta do 6. septembra u Narodnom pozorištu Sarajevo. Tema ovogodišnjeg međunarodnog teatarskog festivala je život, a publiku očekuju predstave umjetnici iz više evropskih zemalja. Festival otvara predstava Smrt u Dubrovniku, dok će kompletan glavni program biti izveden u Sarajevu. Učenici Richmond Park međunarodnih škola iz Tuzle i Sarajeva ostvarili su zapažen uspjeh na međunarodnom takmičenju Teen Eagle u Londonu. U konkurenciji učesnika iz više od 36 zemalja osvojili su ukupno 21 medalju i 3 počasna priznanja iz oblasti engleskog jezika i matematike, još jednom potvrdivši kvalitet znanja učenika iz naše zemlje. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Gužvima na svim putevima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Izbjegavajte rizična preticanja, držite veće odstojanje između vozila i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Salt Lake City u pripreme za utakmicu 16. finale svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici Sergeja Barbareza odradili su novi trening, a stručnom štabu i reprezentativcima podršku je pružio i predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vicu Zeljković, koji je prisustvovao treningu. Bosna i Hercegovina narednih dana nastavlja pripreme u Salt Lake City, nakon čega slijedi put u San Francisco, gdje će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Aktualni selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nalazi se na korak od preuzimanja košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Ukoliko dođe do dogovora, Gjerge će imati novi izazov, jer će Bosna u novu sezonu ući sa potpuno novim igračkim kadrom, kako stoje stvari u odnosu na prošlu sjajnu sezonu. Rafting klub Bosna Zenica predstavio je uspješno našu državu na svjetskom rafting kupu održanom u Val di Sol, jednom od najpoznatijih evropskih rafting centara. Na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju nastupile su vrhunske ekipe iz Japana, Italije, Njemačke, Turske, Ukrajine, Švicarske, Slovenije, Češke, Francuske i drugih zemalja. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Odluka o uvođenju rezidencijalnog parkinga u Novom Sarajevu ipak nije uvrštena na dnevni red današnje sjednice općinskog vijeća, već je njeno razmatranje odgođeno za jesen. Jedan od vijećnika, Ahmed Kosovac, ocijenio je da je time propuštena prilika da se o prijedlogu provede javna rasprava i uključe građani u kreiranje konačnog rješenja. Istaknuo je da rezidencijalni parking predstavlja prvi korak ka uređenju problema parkiranja, uz napomenu da je dugoročno neophodna izgradnja novih garaža i parking prostora. U ulici Svetozara Ćorovića u Sarajevskoj općini Centar napreduju radovi na uređenju korita Koševskog potoka i izgradnji armirano-betonskih potpornih konstrukcija. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka, finansira ga općina Centar. Nakon pripremnih i zemljanih radova, trenutno se izvode armirano-betonski radovi, dok je u nastavku planirana ugradnja 65 novih betonskih gabiona radi sprečavanja klizišta. Po završetku projekta bit će izvršeno geodetsko snimanje i izrađen projekat izvedenog stanja. Općina Centar Sarajevo obavijestila je privredne subjekte koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost da će im biti omogućeno produženje radnog vremena 2. jula do 5 sati, a radi praćenja prijenosa utakmice svjetskog prvenstva 2026. između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Ranije je to učinjeno i u Starom gradu. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Tokom današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine došlo je do oštrih rasprava nakon što je odbijen prijedlog da se dopuni dnevni red, uključujući razmatranje zakona o regulatoru prijenosu i tržištu električne energije po hitnoj proceduri. Nakon spora oko tumačenja poslovnika, dio delegata zatražio je smjenu predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića, navodeći da ne poštuje proceduru i ne stavlja na glasanje prijedloge za dopunu dnevnog reda. Tokom sjednice su zabilježene brojne proceduralne blokade i pauze. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo pokrenuli su projekat Sarajevo Link, gdje se putevi sreću, koji će učenicima iz povratničkih sredina omogućiti posjetu Sarajevu i upoznavanje kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine. Program uključuje obilazak kulturnih i historijskih znamenitosti glavnog grada, kao i posjetu Knežini, rodno mjesto Halida Bešlića. Cilj projekta je jačanje osjećaja pripadnosti, međusobnog razumijevanja i povezivanje mladih iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. I općinsko vijeće Novo Sarajevo usvojilo je odluku kojom se ugostiteljskim objektima na području ove općine 2. jula omogućava produženo radno vrijeme do 5 sati ujutro, a povodom praćenja utakmice Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Odluka je donesena kako bi građanima bilo omogućeno organizovano i sigurno praćenje utakmice u ugostiteljskim objektima. Ranije su istu mjeru usvojile i općina Stari Grad i Centar. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Zbog visokih temperatura na duža putovanja krenite u jutarnjim ili večernjim satima. Ako putujete tokom dana, pravite češće pauze, unesite dovoljno tešnosti i ne ostavljajte djecu ni kućne ljubimce u parkiranim vozilima. U pojedinim krajevima mogući su lokalni pljuskovi koji smanjuju vidljivost i povećavaju rizik od proklizavanja, zato prilagodite brzinu uslovima na putu i vozite oprezno. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Imate ideju za web stranicu?
5: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
4: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
5: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
4: Sve na jednom mjestu.
5: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Salt Lake City u pripreme za utakmicu 16. finale svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Izabranici Sergeja Barbareca odradili su novi trening, a stručnom štabu i reprezentativcima podršku je pružio i predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vicu Zeljković, koji je prisustvovao treningu. Bosna i Hercegovina narednih dana nastavlja pripreme u Salt Lake City, nakon čega slijedi put u San Francisco, gdje će protiv Sjedinjenih Američkih Država igrati za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Aktualni selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjerga nalazi se na korak od preuzimanja košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Ukoliko dođe do dogovora, Gjerga će imati novi izazov, jer će Bosna u novu sezonu ući sa potpuno novim igračkim kadrom, kako stoje stvari u odnosu na prošlu sjajnu sezonu. Rafting klub Bosna Zenica predstavio je uspješno našu državu na svjetskom rafting kupu održanom u Val di Sol, jednom od najpoznatijih evropskih rafting centara. Na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju nastupile su vrhunske ekipe iz Japana, Italije, Njemačke, Turske, Ukrajine, Švicarske, Slovenije, Češke, Francuske i drugih zemalja. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Desertni preljev, čokolada 315 grama, karamela 200 grama, Dr. Oetker, snižena 26% na 3,95. Croissant mini, čokolada vanilija 185 grama Bellino, sniženo 44% na 1,95 marku. Sok naranča 2 litra to, sniženo 26% na 1,95 marku. Tečni sapun Black White 500 ml Savon de Royal, sniženo 23% na 3,45 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. thestore.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama. Ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učenja.

stalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

0: Kosmetička.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla, basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći da me čutim.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.